0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

värt betydde ingenting. Nej, det var simpelt en stämningsmusik. Allt var kun en dröm, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod

0: Det hadde jo ikke bodd folk i Skarsvåg og i Kjøllefjord der jeg kommer ifra, hvis det ikke hadde vært på grunn av fisken i havet. Det er mange som har spurt meg, hvorfor bor du i Kjøllefjord? Og jeg har funnet ut at det enkleste svaret er at det er på grunn av torsken.
1: En av dem som deltok på Bryggefestivalen under dagen mot drukning, det var Henry Ingele fra Kjøllefjord. Og Henry, hvis jeg sier havet gir og havet tar, så blir du nesten litt sånn irritert.
2: Ja, jeg synes egentlig at det er jo et uttrykk som vi er vokst opp med, vi som er født og oppvokst på kysten. Og det vitner jo litt om den, vi kan si, den holdningen som vi er nødt til å knekke. Altså det å bygge god sikkerhetskultur og sørge for gode holdninger, det er et arbeid som ligger foran oss og som vi må stå i.
1: Ja, for det nytter ikke for en fisker å gjøre gode penger på sjøen og rederiet tjener penger hvis man mister livet på tur på land.
2: Nei, selvfølgelig. Altså det er jo, om båten er full av fisk og du går ned på tur på land, sant, så er jo vitsen borte.
1: Men er det gamlingene som er verst, og at de yngre har en annen holdning til det her? Ser du noen tendenser?
2: Ja, det er ikke tvil om det at, som jeg sier, den der kan si, nedarvet holdningen om at havet gir og havet tar. Jeg har jo møtt eldre fiskere sånn i 70-årene som sier at det er ikke så farlig med meg, jeg er nå blitt gammel. Men bare de ungdommene berger seg. Og da kjenner jeg at jeg blir irritert. Og så har jeg spurt at du har jo sikkert en kjæring hjemme, og du har noen unger og barnebarn og, som lider hvis du omkommer på havet. Og det virker som at da tenker man litt annerledes. Jeg har møtt folk som sier at jeg faktisk begynte å tenke annerledes etter at vi satt i gang det her arbeidet.
1: Men hvordan skal vi jobbe? Nå har vi den dagen her i Skarsvåg. Er det kursing? Er det i skoleverket? Hvor er det vi skal begynne?
2: Nei, altså, som jeg sier, at det å drive holdningsskapende arbeid, og det dreier seg om at vi må snakke med hverandre. Og fiskerne er jo veldig flinke til å dele røverhistorier om gode fangster og redskap, og ikke minst når vi begynner å prate om fiskeridirektoratet, så er det god å prate. Men når det kommer til sånn nære påhendelser, og hvor du virkelig fikk en støkk i livet, så blir den taus. Og den der gode praten som man før i tiden hadde på kajkanten og i bua, den er jo ikke lenger. Altså, egnebuen er borte, og fiskeriene er så effektive at man er jo ferdig med kvoten før, sant? Sånn at det å skape en arena eller en samlingsplass er en utfordring. Og det finnes mange gode, både kaféer og jeg måtte si det, jeg var innom Havservice i Honningsvåg. Det her er en helt ypperlig, et kaffebord der. Det å møtes og kunne prate om det som skjer på havet, det er da du bygger god kultur, god sikkerhetskultur.
1: Ja, for når jeg er ombord i en ny fiskebåt, så er det fortsatt, så snøvler jeg i et rør, eller snøvler i noe som jeg ikke var vant til. Da tenker jeg, hvordan er det når det her arbeidsplassen beveger seg? Så her er mange farer.
2: Det er jo det som er at det å jobbe på sjøen, det er en veldig spesiell arbeidsplass. Og det er så fjernt fra, vi kan si, fra myndighetskontorene som du kan komme. Alt er i bevegelse. Det skjer vel ikke en eneste dag på havet uten at det skjer noe som du ikke hadde forventet. Ikke nødvendigvis noe som var farlig, men som potensielt kan bli farlig. Og det er det å ha øye for de der små detaljene. Og det tror jeg vi kan oppnå med, som jeg sier, med å ha riktig fokus.
1: Ja, for jeg mistet en onkel utenfor Gjesvær. Han forsvant på havet. Fant han aldri igjen. Hvor viktig er det her med at vi får slutt på at man er alene?
2: Ja, altså det er klart det å være alenefisker er jo en... Det er også en del av kulturen. Sånn at man skal være litt forsiktig med oss å begynne å legge ned noe forbud mot det. Sånn at... Men det er mulig at man kan finne andre måter å sikre, og generalsekretæren var inne på noen ideer om sånn, bruk av sikkerhetsline, bruk av redningsvest. Ja, det er upraktisk, men altså, hallo, hvis du nå driver med juksefiske, så kan du ha en sikkerhetsline på det. Jeg skjønner det at hvis du driver med garnfiske og skal opp og ned av rommet, opp i garn, greierne, at det kan være upraktisk, men da er man jo gjerne flere ombord.
1: Ja, og så har vi også fått dresser nå som du kan jobbe med, og som sikrer at du flyter hvis du detter over rekken.
2: Ja, og det er veldig viktig, sant? Hvis en jagerflyger skyter seg ut av jagerflyet sitt, sant, så forventer jo han at han skal være hjemme og spise middag med familien for dagen er omme. Hvis en fisker ramler over bord, hva forventninger har han? Havet gir, havet tar. Det siste han ser i livet, det er båten som drifter og går. Han har ikke mulighet til å ta den igjen. Så att, att har du på dig för det första en nödpelesender så att du får varsla nödetat eller räddningstjänsten. Och för det andra att du har en dress på dig som gör att du kan ligga i sjön en timme till enten räddningsskjuta eller helikopter kommer. Så är du hemma till middag du går.
1: Du har ju jobbat i den gamla Sea Kingen och vad som gör att du orkar jobba vidare med de här sakerna efterpå? Är det, det att du den vardagen du hade för?
2: Ja, det är ju sammansatt och jag har ju självklart ställt mig själv det samma frågsmålet och jag är ju född och uppvuxen i Kjøllefjord i ett fiskevær. Och på gott och ont sett vad fiskerian betyder. Jag har själv en far som var fisker och jag har söner som nu är fiskare. Och jag är själv också på sjön så mycket jag klarar. Och så har jag självklart genom många år i räddningstjänsten upplevt mycket trasigt. Och som jag säger att ett av de trasigaste synen är att se ett människa ligga med ansiktet ner i X och flyta i sjön och att du kom för sent. Ja. Så att du kan säga med den bakgrunden och så känner jag på det att jag har ju kanske en viss integritet med den bakgrund jag har. Att hvis det kommer en myndighetsperson på kaja och ska fortälla en fiskare hur ting ska vara så blir han hutad upp. Men jag kan se de här tingarna för att jag har känt det på kroppen. Och jag har ofta reflekterat, jag är kanske bland de som har reflekterat mest över hur unödvändig, hur vanvittig unödvändig. Ofta så är det bittesmå detaljer som ska till, som skulle till för att undgå att olyckan skedde.
1: Finnmark var det första fylket som hade ett helt år utan trafikdrepte. Och vi vet att landet som helhet har en nullvision. Du menar att vi ska ha det samma på havet?
2: Ja, det menar jag. Och jag menar absolut att, att vi ska vara i stand till att uppnå det. Att det är självklart en blandning av både myndighetspålägg, krav och utstyr och kompetens. Men i allra högsta grad så går det på två ting. För det första att man tar ett personligt ansvar. Och för det andra att det ansvaret fördelas på alla nivåer, helt upp till myndighetsnivå. Man kan säga att det är inte alltså ingen ska tränga dö på jobb. Och så är det mänskligt att göra fel, det måste man ta in över sig. Men hvis man dör på jobb så måste man anse det som en systemsvikt. Du ska inte dö på jobb. Vi ser alltså varje gång det dör en politiman på jobb. Så är det väldigt stort fokus och som riktigt är att alltså, du ska inte tänka att dö på jobb om du är politiman eller om du är fiskare.
1: John André ska också spela på Ogarsaka torsdag. Vi ska höra Lille Bille.

Party hos Corner på lördag med DJ Fiesta från klockan 22. Fri ingång. Välkommen till en hygglig lördagskväll hos Corner. För mer information om arrangemanget, besök uteliv.nordkap.no. Resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkap.no. Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke, søndag 2. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.

0: Får du besök i sommar? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi snakke om en kanal over Hopseide mellom Tana og Laksefjorden. Vi skal også høre fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF sommerleir på Utøya. Oskar Nordbø skal spille på Ogasjakka på lørdag. Vi skal høre Come to Me.

0: Välkommen till ett nytt år.
1: Boris Puhtin fast i nolla programmet.
0: Och vi får sätta i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma kirjes.
0: Och nu är vi kommit till salmen 91.
1: Ja, där lämmi puhtän oktselu i vuosta salmi.
0: Här får vi höra sang om livet och lyse.
1: Där skulle mi laulum tjogas bidra, jällin bidra.
0: Salmen 90, det var en salm om döden.
1: Där hågde salma oktselu i dalle i jäppmima bidra.
0: Men här ska vi få en salme om livet.
1: Där salgum hi vaj tjogta salma jällima bidra.
0: Och det är en salme som vi kallar en messiansk salme.
1: Dalla rakkar salma mig kohtar ett messiansk salma.
0: Den prövar att tegna ett bilde av Jesus Kristus.
1: Da kähtsälä kovvide hohtar kova Jesus Kristus ja birra.
0: Men den åpenbar också ett gott sted.
1: Mut jäla halmustahta maitta johtar puuri pähki.
0: Där vi finner beskyttelse och trygghet.
1: Då begås mig vajtjut suotja luusa ja vajtjapas vuola.
0: Det är en salme som vi väl må se är gott likt ibland Guds folk.
1: Vi vajtjat hata den salma dalla takkade salma mai ipmil olmolle hui puuris liikun.
0: Och det gäller både äldre och yngre.
1: Ja då, koska sikä både sabuja nuoraide.
0: Många är nog dem som är blivit välsignat genom denna salmen.
1: Ollu sälä sikudelä shadan puri syvni juvu tämän salma pokte.
0: Salmen 90, det var ett bild av det första människa Adam.
1: Salma, outi salma, salma, och tilöjdalli, och kova Adamis.
0: Och i Adam dör alle.
1: Ja Adam pokte, jäpme puhkat.
0: Det var alltså en salm om död.
1: Ja, lige. Jap med mig bidra det hårt i salma.
0: Men denna salmen, alltså salmen 91.
1: Da salma också lög i vårstas.
0: Det är om Herren fra himlen.
1: Da la herra bidra almes.
0: Och det är en salme om livet.
1: Ja, da salma la gällde mig bidra.
0: Det var också en salme som blev citerat av Satan.
1: Da la mötte da salma med Satan geva hi.
0: Det är en salme som han tydligvis kände gott.
1: Där är den salmen man sjunger borde stå där.
0: Nu vi senare ska få se.
1: Där man med många lärare kan bästa svinet.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Ja, min låg den gökta alga versen den salmas.
0: Den som sitter i den höjeste sly och bor i den allmäktige skygge. Han säger till Herren, min tillflukt och borg, min Gud, som jag sätter min lit till.
1: Där gode tjocka den allmosa såg i siste, gode assa den påfjölatsa såg vann välde, zälka herre, mo bataram satjam, ja mo latnam, mo ipmilan, gärna alla mon dorvastam.
0: Vi må ju bara se att det slike ting är gott att läsa.
1: Min förtkalle zälki har det lackar tinka i birrala hui bure lokat.
0: Den som sitter den höjestes ly.
1: Som gode tjocka dem allimusha sojvan välde.
0: Ja, och bor i den allmäktige skygge.
1: Ja, assa den bofiala tja sojvan välde.
0: Ja, vem är det?
1: Ja, gode ledat.
0: Där är det plats till oss allesammen.
1: Dobbele satje migge de bohkade.
0: Vi läser vidare verserna 3-5.
1: Ja, min loka kunna färsas vidare versi.
0: Ja, han berger dig från jägerns snare, från pest som ligger öde. Han däcker dig med sina fjär, under hans vingar finner du lyd. Ly, hans trofasthet är skjöld och värn. Du skall icke frykta för nattens rädslor, för pilene som flyr om dagen.
1: Det ska sån är det bästa du lodde bud i gelas, heva tämme råkt och davtas. Så att jag dolgi jom kokcha sondu ja suoja i vällei kauna ton suoji. Su oskaldas vuotala kalpa ja suotjalus. I ton kalka palla hiia iia sorka tusan ike nuolas mi girda päivit.
0: Många har tagit dessa verserna med sig in i ensomhet.
1: Ollu lät si, galla valden dai viersa i etse luusa outskas vuoda siste.
0: eller at de har tatt det med inn i sorg og i prøvelser.
1: Ja, da jo sila valden, da vi er seg meld, og sila mors atestos og siste, og morras siste.
0: Ja, slike prøvelser som har vært langt større enn de trodde de kunne makte.
1: Dakar asetosa, da gætjelus og måla store bok, og må si nåde og det si, og forklare ikke tjøtjø veste.
0: Og de har funnet at disse ordene har vært som en støtt. Stav for dem.
1: Ja, de sille gangene han hadde da fyrset og legget ord akkurat søp i mån sist veste si bjøse megast dit.
0: Ja, hør videre hva det står i vers 6.
1: Ja, gula videre søp om i tjøtjø tjallu jo den gula versi.
0: For pest som sniker seg fram i mørket, for sott som herjer ved middagstid.
1: Ikke rått og dautas, min måne ådan søvnjad oss og siste, ikke søt. Såttes mye hevet av ganske bev.
0: Ja, det er godt at vi har anledning til å gjøre Bibelens sannheter til våre.
1: Det er bare at vi skal våre spørre at det er at Bibelen dør våre i alt som er haugen.
0: Og så kan vi lære å se dette at det er holdbart også for oss.
1: Ja, vi var på den at det er at ganske er dårlig med mange ådes.
0: Vers 7-8 leser vi. Om 1000 faller ved din side, 10,000 ved din høyre hånd, så skal ikke ulykken nå deg. Du skal bare være vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn.
1: Just vel at du har ta godt, at du baltes, jeg loje du har han, du olger skjela belde. Det er da galgat uten jeg olget. Don kolkatusse gähtsät, tämän tuu tjolmiin takkuin ja ainit, mutta että ihmillä mähtumat otsut palkaset.
0: Tätä versa on ollut myyjä brukt av Guds folk.
1: Tämä versa ollu gevahuvun ihmillä olmujun.
0: Och många är nog de som har fått bekräftat denna sannheten.
1: Ja ollu sälä siigal ha otsun tuoda stuvut tämän tuota vuoda.
0: Disse versene gir et bilde av Herren.
1: Da fjerset, da hadde mig gitt åkte gåva herres.
0: Det var en gammel mann som sa det slik om disse versene.
1: Da le våre åkte våre salme i gode tilke nære i versa i birra.
0: La oss først og fremst tenke på ham.
1: Våste måste gjort og skjøtten og så alle.
0: Det var ikke synd i ham i Jesus Kristus.
1: Så sier han sudd og Jesus Kristus.
0: Eller noe av det som syndens lønn er, gir.
1: Da jeg ikke lagt meg sutt og balkene.
0: Og da tenker vi både på sykdom og død.
1: Da jeg gjort seg med dem med syke båt som både i hjelp min alle.
0: Ingenting av dette kunne gjøre krav på ham.
1: Og ikke da satt han geiber i så.
0: På alle måter var han det fullkomne menneske.
1: Bok la jeg meldelig så nok da det var slags ålmors.
0: Og fordi han stolte på Gud sin far.
1: Denne og sånn åskui, ippmel så ætje i sala.
0: Så derfor vandret han i fullkommen lydighet.
1: Denne vatjulig sånn, det var størst jævlas våre siste.
0: Satan kunne ikke fange ham.
1: I satan så veldig gitta.
0: Og heller ikke andre krefter.
1: Ikke måke gjøre farmor.
0: Dette fullkomne menneske.
1: Dette åles det var slags ålmors.
0: Som levet under hans vingers ly.
1: Som gode eli så jeg så at jeg velde.
0: Det fant stadig tilflukt.
1: Som gavna i tjala at bateren sier.
0: Han kjente ikke til frykt.
1: Som i dødan gasse balo.
0: Den frykten som kan komme over andre. Som kommer ned Gud.
1: Dokker bollum i erai bottel sahta på at ikke bort i himmel laka.
0: Og da tenker vi på den som begynner å frykte på grunn av sin synd.
1: Dokker mi gjort sett av jeg lager halge bolla sin suttu desse gjetil.
0: Vi husker sikkert hva Peter sa.
1: Mi muite mai bjetter selgi.
0: Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.
1: Måna ere mu lukte, Herre, denne omuna nokte suttula sjolmors.
0: Slik kjenner vi mennesker det.
1: Mi nedåda mi. Olmodan.
0: Slik kjente ikke Jesus Guds sønde.
1: Dan lakka i dødan gal Jesus ibmer verne dan.
0: Og de som følger denne mester.
1: Ja, sig gode tjov og dan mestere.
0: Ja, følger han i lydighet.
1: Ja, tjov og så jævla svådan.
0: De vil få kjenne at her er det trygghet. Og vi kan jo bare legge til å si, ja, slik er han. Men allikevel kan vi si til hverandre. Gjennom alt dette kan den troende eie fullkommen fred. Fordi om vi kjenner frykt overfor vår synd og syndeskyld. Selv om han tukter oss, så kan vi allikevel stole på ham. Ja, er ikke det toppen av sann tro? Og tillit til vår Gud. Og salmen bare bekrefter dette videre. Vi leser versene 9-10. For du sier, Herren er min tilflukt, den høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt.
1: Da skal lån herre la mosuetje, den alle mosele don dagan du ordrom vistenat. I mikke geba hei alga dutne dapa tova, jeg joktage, og ja i okta giksi galga bote du godi laka.
0: Dette er igjen et bilde på Kristus.
1: Da la fast inn gåva Kristusis.
0: Vers 11 og 12.
1: Og den blå er jeg og den blå versa.
0: For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten din på noen sten.
1: Da skal sånn alge at det så engel lite sist gokkjumma du herre at is. At det sier, galge fargjelig du båt og gjenner i alde. Sier galge du gøddig gjerde i disse halde. Om at dån nordes det du hjulket og godige gerge.
0: Vi husker sikkert disse versene.
1: Vi måtte kalle deg verset.
0: For det var jo disse som Satan siterte da Jesus ble fristet.
1: Vi måtte ha det. Satan geva hidai versedal og Jesus satte i gertjelovot.
0: Satan måtte jo vite at denne salme hadde med Jesus å gjøre.
1: Sånn dyr i at det er salme der leier dager mot Jesus sin.
0: Han visste nok mye som mange mennesker ikke vet.
1: Sånn dyr i alle ålom
0: og
1: heidere.
0: Og Herrens fristelse, den vet vi kan lese om i det Nye Testamentet.
1: Ja, Herre Gertjelosa byrder han satt i min låka den Olde Testamentas.
0: Hvis vi tenker på det som står i Lukas evangeliet 4. kapittel.
1: Ja, just vi gjorde ikke at han hadde med kjøttjøttjallet om Lukas evangeliet 9. kapittelis.
0: Da er det at Satan sier slik.
1: Da løs at Satan selger nå.
0: For det står skrevet, og da tenker han på dette som står skrevet i denne salmen. Og så leser Satan opp. Han skal gi sine engler befaling om deg. At de skal bevare deg. Var det det vi her leste? Ja, han skulle ikke støte sin fot på noe sten. Men når Satan leser dette for
1: Jesus,
0: var det sant det? Ja, det var sant at det stod slik skrevet.
1: Ja, det var sant at det stod slik skrevet.
0: Men kunne da bare Jesus kaste seg ned og han ble båret?
1: Satt jo alle at Jesus satt i et av spalkeste bakter og det båtgjelde skjødde i gode jord.
0: Ja, det vil ha skjedd.
1: Da kan du ikke møte deg på hoven.
0: For det står det skrevet.
1: Da nå da skjødde jo alle jord.
0: Men da må vi skynde oss og si til hverandre.
1: Måte det du opp

du hit eller ska jag komma dit? Nu kommer du, nu kommer du, nu kommer du an på där. Kommer du hit eller ska jag komma dit? Eller kommer du an på mig? Kommer du hit eller ska jag komma dit? Nu kommer du an på där. Kommer du hit eller ska jag komma dit? Eller kommer du an på mig? Kommer du hit eller ska jag komma dit?

kom hit, jag vet du är i det humöret. Så kom hit och gör som du gjorde i natt.

som jag haft. De tycker det är synd jag far. Och alla kära stor jag kysst, de önskar nog jag stanna kvar. En stöter ut

så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i förvar, men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas, god natt, må glädjen lysa.

Om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i sitt förvar, men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas. God natt.

Det var Peter LeMarc sin sång för april som han spelade in i 1988. Så ska vi ha dansebandinslag vart här i Thomas spelar skandinaviska. Nu ska vi till det svenska bandet Mickis. Mickis med E-Y-S, inte Mickis för det är ett annat band. Mickis alltså med Y, det är ett band som i vart fall de var aktivt, jag har en platta här som kom ut på 90-talet när de startade upp, vet inte, men de var i vart fall aktiva under 90-talet och jag tror att Mickis fortsatt driver på möjligen, för jag är Facebook-vän med hur som var vokalist i Mickis på den här tiden. Jag ska inte säga säkert att hon är vokalist i Mickis nå längre, men hon heter i vart fall Mia Sandström och synger väldigt bra, men på låten jag har plockat ut från Mickis så är det väl en av de manliga sångarna som synger, tror jag, en av de manliga medlemmarna heter det väl, och nu ska vi fram emot sommaren och höra om midsommarafton med Mickis.